0: ñataja trabajo.
1: Shakashaj bien. Chkanka tikunana tek junchka, ushi moto, ushi lavadoras y ushi estufas industriales nien.
2: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
3: Jabrajakat namet. Chokkon hidalo korvangil. Kaskoknan la jabat. Chkak banik. Kola kaba.
4: Shaknetra ishri.
2: H.I.
5: Ishni. Akala.
6: Chka herika.
3: Mahonich echo nakshtin goizaskana. Mahonich echto iltaruchi. Mishkolahunach nak nitsilna narmak. Mishkolahun nak nkatrzibiach. Nkasahakir. Chkan katrkuisach. Garage achnak otsta. Nak utuchtu ek. Mahona kasahta akir. Garachnak nuban kovchava. Nkatikunan nak utuchana uravnak. Nkat kito. Shabal. Mulantakriil. Nkikunan kat kito. مايون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق باني نقيقي نقيكونا نقلو اوغ نقي نقبر قنساخو تسلاخك اصلي مال قشين جوق كون خلال اوغ نياتاق الرمال اديسا موندو رينوبادو شقا رمال خبر الراديو انت رمال نياتاق خون او تسلاخ خستيسيا شخنق كولا كي اتراخ ايفناق شقا خون تنمت خونام كي ايخ خلال
2: راديو لا فوز دي اتيتلان

0: todos los tamaños para disfrutar cada partido. Equipos de sonido y bocinas para vivir la emoción al máximo. Y lo mejor, fácil y rápido. Presentar tu DPI o enganche. Llama 7779. Fianza. Xachusheru Amico, Crédito Vivienda, As Ayarir Chinibir Kubhir, Crédito Agrícola, Haranu Bencananem Tra Atescon, Crédito Productivo, Haranu Bencananem Tra Anegos, o Crédito de Ijoba, Crédito de Consumo, Haranak Kasnabajo, Nabentet Chpama Kaslimar, Tra Kompak Kayajo, Naknayarig Naben, Nelangilal Chavech, Kulua Amicope, Nismahap Nabi, Chka Auk Inter.
1: چخون خیلال و قرفانگیل قس خوخنن لخی قوت چقاق بانیک کل قاق قاطرن خیلال
2: شخنیت را اشخی
3: اچ ای
4: اشنی
5: اکالا
6: چقا خریخا
1: مخونی چی اخو نقش چی بیغری چی پامرگس لیمال مخونی چی اخ چی مشکل اخو نچنا نرمگ مشکل اخو نقن کتر چی بیغ نقاسا خاقیخ چقان کتر کویساخ خراخی اچنق اوتتا نک اتوخ تو اک مخون قاساخ تا اقیخ خراج نق نوبن كوفتوا نكت كونا نكتبا تقانك اتوغا ناوغ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شبغ نيترخي نخبيتك عال ملون تقريش نكي كونا نكت كيتو ما يون تاعت كولا تاتا تشتن ما يون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نقي كونا نق تخيخي نقي كونا نق لقوغ نقي نق برقان ساخو تسلاخك اصلي مال قسين جوق كون خلال خبرخو ناوغ نيتخر مال اديسا موندو رينوبادو چقا رمال خبر رادیو انتخن نسمخا رمال نیتخا خون اوتلخ خستیسیا چقا نقت نق کلا کی اترخ ایفنق چقا خونت نمت خونام کی ایخ کل شیک کن خلال
7: Es la hora 17, 10 minutos.

سره خبره کا تقریر خدغنا په نوخ کاوکین خبره پروګرام ال پوبلو د دیوس خوند تقریر موي امپورټانټه خبره کا دومینګو 28 خبر خبره کا 1 جونیو لا ویسپرا ارشین تر کولیکا نملخ قیر ارشین کا سان پیدرو اپوستول نرسیکیر لا پالابرا د دیوس Como respeto, callate la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chupam Jabre Evangelio, Shinga Mateo, Chupam capítulo 10, versículo 37 al 42 en Vir. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: El que ama a su Padre, o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que